0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
1: Najlepše jutro želi vam Tamara. Petak je, 14. avgust je u kalendaru, a vikend je praktično pa već počeo. Ostanite uz vašu omiljenu stanicu, spremila sam vam sjajnu muzičku listu za savršen početak dana. Krećemo odmah, slušamo se.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

I dalje smo zajedno na vašoj omiljenoj frekvenciji. Kroz ovo divno prepodne vodi vas Tamara. Ako ste tek sada uskočili u naš radio talas, petak je 14. avgust i zvanično odbrojavamo sate do početka vikenda. Vreme nas danas maksimalno podržava u tome. Ovo jutro je počelo vrlo prijatno sa 17 stepeni, ali pravo letnje sunce je već u punoj snazi, pa nas kasnije očekuje tropskih 32 stepena u hladu. Ako ste na poslu, ne gledajte previše kroz prozor, već pojačajte radio. Spremila sam vam savršeni muzički miks koji će vam pomoći da lakše završite sve obaveze za danas. Osvežite se, uživajte i ostanite uz nas. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

Vreme je za nekoliko lokalnih aktuelnosti i dobre servisne vesti za sve naše Sremce. Krećemo sa onim što nas uvek najviše zanima za vikend, a to su struja i voda. Za danas nema planiranih isključenja na mreži, tako da možete potpuno opušteno da pravite planove. Imamo i jednu odličnu vest iz opštine Ruma koja će olakšati život svima koji putuju. Naime, planira se uvođenje 4 nova stajališta za međusmeni prevoz. Nove stanice će biti u glavnoj ulici kod tehničke škole na bulevaru Vuka Karadžića kod Građe Matić, na uglu Sremske i bulevara kao i u glavnoj kod broja 4. Ovo će znatno olakšati putovanje ka Sremskoj Mitrovici i drugim pravcima. Predsednik opštine Dušan Ljubišić istakao je da se čeka još samo saglasnost Ministarstva saobraćaja kako bi stajališta krenula u rad. Inače, za sve koji se pitaju, autobusi se definitivno ne vraćaju u sam centar grada zbog bezbednosti i velikih gužvi, tako da je ovo najbolje rešenje za sve. Ostanite hidrirani na ovih letnjih 32 stepena, a mi nastavljamo da vozimo kroz prepodne uz najbolju muziku.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice. Ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade. Trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region. Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i voli vaša Ceca.
0: Sa hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Ukratko na 105.
3: Pet javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma u prvoj polovini ove godine poslovali su bez značajnih odstupanja od planova uz ukupno ostvarene prihode od 1,59 milijardi dinara i rashode od 1,456 milijardi dinara. Posmatrano kao celina, rumska javna preduzeća ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, pokazuje izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koji je usvojilo opštinsko veće. Javna preduzeća posluju pozitivno i mislim da građani ocenjuju da dobro rade svoj posao. Tu pre svega mislim na Komunalac i Vodovod, ali i ostala javna preduzeća koja posluju na teritoriji opštine Ruma. Očekujem da i ove godine sva javna preduzeća ostvare dobitak kao što je to bilo i 2025. rekao je Dušan Ljubišić, predsednik opštine Ruma.
2: Ukratko.
3: Za pravoslavne vernike danas je počeo gospodinski post, jedan od najstrožijih postova u crkvenoj godini koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. Posvećen je uspenju Presvete Bogorodice i vremenu koje prethodi prazniku Velike Gospojine koji se obeležava 28. augusta.
2: Ukratko.
3: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. augusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
2: Ukratko.
3: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video snimanja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisao je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30x45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
2: Ukratko.
3: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
2: Ukratko.
3: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 4113 353.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 270.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice, ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxuriem, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxuriem, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Ukratko na 105.
2: Pet javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma u prvoj polovini ove godine poslovali su bez značajnih odstupanja od planova uz ukupno ostvarene prihode od 1,59 milijardi dinara i rashode od 1,456 milijardi dinara. Posmatrano kao celina, rumska javna preduzeća ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, pokazuje izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koji je usvojilo opštinsko veće. Javna preduzeća posluju pozitivno i mislim da ih građani ocenjuju da dobro rade svoj posao. Tu pre svega mislim na Komunalac i Vodovod, ali i ostala javna preduzeća koja posluju na teritoriji opštine Ruma. Očekujem da i ove godine sva javna preduzeća ostvare dobitak kao što je to bilo i 2025. rekao je Dušan Ljubišić, predsednik opštine Ruma.
0: Ukratko.
2: Za pravoslavne vernike danas je počeo gospodinski post, jedan od najstrožijih postova u crkvenoj godini koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. Posvećen je uspenju presvete Bogorodice i vremenu koje prethodi prazniku Velike Gospojine koji se obeležava 28. augusta.
0: Ukratko.
2: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. augusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
2: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video snimanja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisao je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografije Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
2: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice, ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

3 7 8 5 5 8 3 6. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pet javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma u prvoj polovini ove godine poslovali su bez značajnih odstupanja od planova uz ukupno ostvarene prihode od 1,59 milijardi dinara i rashode od 1,456 milijardi dinara. Posmatrano kao celina, rumska javna preduzeća ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, pokazuje izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koji je usvojilo opštinsko veće. Javna preduzeća posluju pozitivno i mislim da građani ocenjuju da dobro rade svoj posao. Tu pre svega mislim na Komunalac i Vodovod, ali i ostala javna preduzeća koja posluju na teritoriji opštine Ruma. Očekujem da i ove godine sva javna preduzeća ostvare dobitak, kao što je to bilo i 2025. rekao je Dušan Ljubišić, predsednik opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Za pravoslavne vernike danas je počeo gospodinski post, jedan od najstrožijih postova u crkvenoj godini koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. Posvećen je uspenju presvete Bogorodice i vremenu koje prethodi prazniku Velike Gospojine koji se obeležava 28. augusta.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. augusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video snimanja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisao je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografije pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30x45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruš.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice, ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 16 do 18 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 37 stepeni. Najtoplije će biti u ponedeljak, kada će živa u termometru dostići 38. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Pet javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma u prvoj polovini ove godine poslovali su bez značajnih odstupanja od planova uz ukupno ostvarene prihode od 1,59 milijardi dinara i rashode od 1,456 milijardi dinara. Posmatrano kao celina, rumska javna preduzeća ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, pokazuje izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koji je usvojilo opštinsko veće. Javna preduzeća posluju pozitivno i mislim da građani ocenjuju da dobro rade svoj posao. Tu pre svega mislim na Komunalac i Vodovod, ali i ostala javna preduzeća koja posluju na teritoriji opštine Ruma. Očekujem da i ove godine sva javna preduzeća ostvare dobitak kao što je to bilo i 2025. rekao je Dušan Ljubišić, predsednik opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Za pravoslavne vernike danas je počeo gospodinski post, jedan od najstrožijih postova u crkvenoj godini koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. Posvećen je uspenju Presvete Bogorodice i vremenu koje prethodi prazniku Velike Gospojine koji se obeležava 28. augusta.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. augusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video snimanja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisao je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografije pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice, ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pet javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma u prvoj polovini ove godine poslovali su bez značajnih odstupanja od planova uz ukupno ostvarene prihode od 1,59 milijardi dinara i rashode od 1,456 milijardi dinara. Posmatrano kao celina, rumska javna preduzeća ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, pokazuje izveštaj o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koji je usvojilo opštinsko veće. Javna preduzeća posluju pozitivno i mislim da ih građani ocenjuju da dobro rade svoj posao. Tu pre svega mislim na Komunalac i Vodovod, ali i ostala javna preduzeća koja posluju na teritoriji opštine Ruma. Očekujem da i ove godine sva javna preduzeća ostvare dobitak kao što je to bilo i 2025. rekao je Dušan Ljubišić, predsednik opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Za pravoslavne vernike danas je počeo gospodinski post, jedan od najstrožijih postova u crkvenoj godini koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. Posvećen je uspenju Presvete Bogorodice i vremenu koje prethodi prazniku Velike Gospojine koji se obeležava 28. avgusta.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video snimanja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisao je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografije Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Radićemo puteve, škole, bolnice, ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. U kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u cugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i nećeš.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Radit ćemo puteve, škole, bolnice. Ulažemo stotine miliona evra, najavio je Vučić u razgovorima sa narodom i rešavao probleme na jugoistoku Srbije. Hoću da naše domaćine ojačamo, da deca ostanu u Srbiji. Po kupovnoj moći minimalca Srbija je za godinu dana prestigla Maltu, Crnu Goru, Tursku, Slovačku, Mađarsku i Češku i trenutno je na 17. mestu ispred 7 članica EU. Vučić ubrzao procedure da mali Aleksandar dobije lek za 7 dana. Majka dečaka kroz suze mu se zahvalila. Došla sam da vam se poklonim. Jovanov poručio Spajiću, izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Upozorenje iz ruske vlade, trojni pakt Zagreb-Tirana-Priština destabilizuje region, Beograd s pravom zabrinut.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čežnje.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje

Ne, nemoj mi ići, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.